0: Uriti makuru kereni. Niru kero na hidu. Loro njua iata. Jiti kitu chiiwi chatana mani. Baba baba.
1: Program e community faka.